بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں

نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، وعدے کے مطابق نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں۔ بزم نیرنگ کو شروع کرنے سے پہلے ڈالتے ہیں آج کے نشریات پر ایک نظر۔

0: رویہ انسان کو ذہنی سکون بھی دیتا ہے کیونکہ وہ غیر ضروری لڑائیوں میں نہیں پڑتا۔ سامعین، سمجھوتا کرنا سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر لچک پیدا کرے، یہ ماننے لگے کہ ہر بات میں وہ درست نہیں ہو سکتا، اسے دوسروں کی بات سننے کی بھی عادت ڈالنی ہوگی، اسے اپنی انا کو قابو میں رکھنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا بھی ایک بڑی جیت ہوتی ہے۔ اور جو انسان یہ سب سیکھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف بہتر انسان بنتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سمجھوتا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہر بات میں جھک جائے، یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی حدود کو پہچانے۔ جہاں اصولوں کی بات ہو، جہاں عزت نفس کی بات ہو، وہاں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تھوڑا سا جھک جانا انسان کی شخصیت کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ اصل سمجھداری یہی ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ کہاں سمجھوتا کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ سمجھوتا کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے، تعلقات کو مضبوط کرتی ہے، زندگی کو آسان بناتی ہے۔ اور جو لوگ سمجھوتا کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے دل جیتتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی پرسکون رہتے ہیں اور خوشحال رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ کے تعلقات مضبوط ہوں اور آپ ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے جائیں، تو پھر سمجھوتا کرنا سیکھیے۔ یہ وہ مہارت ہے جو ہر انسان کو سیکھنی چاہیے۔ سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ سماعت فرمائیے گا بزم نظم سلسلے کے تحت جناب ضامن علی حسرت کا کلام۔
1: غزل کا مطلب سماعت کریں۔ ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کرے کہ میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر دیکھیں کہ لہو زخموں کا میرے ہر گھڑی مجھ کو بتاتا ہے، لہو زخموں کا میرے ہر گھڑی مجھ کو بتاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھا ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، آندھیاں جب تیز چلتی ہے تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے، آندھیاں جب تیز چلتی ہیں تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے۔ تمنا منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے۔

مقتہ ملاحظہ کرے کہ حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی محبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی محبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا۔ دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا۔ شعر ملاحظہ کریں گے، اشکوں سے سب تو لکھ دیا کاغذ پر دیکھیے، اشکوں سے سب تو لکھ دیا کاغذ پر دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا۔ اشکوں سے سب تو لکھ دیا کاغذ پر دیکھیے، کیا ہے جو اور غم کے فسانے میں رہ گیا۔ جو عیب تھے بدنام اس نے مجھ کو زمانے میں کر دیا، بدنام اس نے مجھ کو زمانے میں کر دیا، جو عیب تھے میں ان کو چھپانے میں رہ گیا۔ بدنام اس نے مجھ کو زمانے میں کر دیا، جو عیب تھے میں ان کو چھپانے میں رہ گیا۔ شعر دیکھیں کہ کیا گزری ان کے ساتھ مجھے کچھ پتا نہیں، کیا گزری ان کے ساتھ مجھے کچھ پتا نہیں، میں داغ اپنے دل کے دکھانے میں رہ گیا، میں داغ اپنے دل کے دکھانے میں رہ گیا۔ قسمت میری یہ خاک منافق لگائیں گے، قیمت میری یہ خاک منافق لگائیں گے، قیمت میری یہ خاک منافق لگائیں گے، ہے کون دیدہور جو زمانے میں رہ گیا۔ قیمت میری یہ خاک منافق لگائیں گے، ہے کون دیدہور جو زمانے میں رہ گیا۔ شعر دیکھیں کہ ہر ایک خطا کو مانے محبت سے بخش دی، ہر ایک خطا کو مانے محبت سے بخش دی، میں قرض ماں کے خون کا چکانے میں رہ گیا، میں قرض ماں کے خون کا چکانے میں رہ گیا۔ بچوں نے گھر بسا لیا اپنا الگ مگر، بچوں نے گھر بسا لیا اپنا الگ مگر، بچوں کا بوجھ باپ اٹھانے میں رہ گیا۔ بچوں نے گھر بسا لیا اپنا الگ مگر، بچوں کا بوجھ باپ اٹھانے میں رہ گیا۔ میں نے تو دل نکال کے اس کو دکھا دیا، میں نے تو دل نکال کے اس کو دکھا دیا، خنجر وہ آستین کا چھپانے میں رہ گیا۔ میں نے تو دل نکال کے اس کو دکھا دیا، خنجر وہ آستین کا چھپانے میں رہ گیا۔ مطلع ملاحظہ کریں کہ احباب سارے برق کو لانے چلے گئے، احباب سارے برق کو لانے چلے گئے، حسرت تو آشیاں کو سجانے میں رہ گیا، حسرت تو آشیاں کو سجانے میں رہ گیا۔ احباب سارے برق کو لانے چلے گئے، حسرت تو آشیاں کو سجانے میں رہ گیا، دشمن تو میرے گھر کو جلانے میں رہ گیا، میں آگ اپنے گھر کی بجھانے میں رہ گیا۔ غزل کا مطلب دیکھیں کہ انصاف بک رہا ہے، انصاف بک رہا ہے، بکتے ہیں اب قلم بھی، انصاف بک رہا ہے، بکتے ہیں اب قلم بھی، مظلوم پر ہی منصف کرتا ہے ہر ستم ہی، مظلوم پر ہی منصف کرتا ہے ہر ستم ہی، ترکش میں دشمنوں کے ہیں تیر اب بھی باقی، ترکش میں دشمنوں کے ہیں تیر اب بھی باقی، چھلنی جگر ہے اپنا ٹوٹے ہزار ہم بھی، ترکش میں دشمنوں کے ہیں تیر اب بھی باقی، چھلنی جگر ہے اپنا ٹوٹے ہزار ہم بھی۔ گل پوشیوں سے بچنا رہنا ذرا سنبھل کر، گل پوشیوں سے بچنا رہنا ذرا سنبھل کر، پھولوں کے ہار میں اب ملنے لگا ہے بم بھی، گل پوشیوں سے بچنا رہنا ذرا سنبھل کر، پھولوں کے ہار میں اب ملنے لگا ہے بم بھی۔ ملاحظہ کریں کہ ہرگز نہ ہٹوں گا میدان جنگ سے اب، ہرگز نہ ہرگز نہ

سامعین، اردو پروگرام نئے رنگ آپ سن رہے ہیں، اور گیت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے زونوسس بیماریوں کے بارے میں. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ یہ بیماریاں انسانوں تک چار بڑے ذرائع سے پہنچتی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ متاثرہ جانوروں کو چھونے، ان کے تھوک سے، خون سے یا فضلے سے. دوسرا ہے ایسی جگہوں کو یا ایسی سطحوں کو چھونے سے جہاں جانور رہتے ہیں. تیسری وجہ ہے بغیر ابلا ہوا دودھ پینے اور غیر معیاری اشیاء کھانے سے. چوتھا ہے مچھروں سے، پسوؤں سے اور دیگر حشرات سے. صحت کے ماہرین نے موجودہ دور میں اس کا ایک جدید حل بتایا ہے. آج کی جدید ترین طبی تحقیق کے مطابق صحت کے ماہرین ون ہیلتھ فارمولا اپنانے کو کہہ رہے ہیں. ون ہیلتھ فارمولا کا مطلب ہے انسانوں کی صحت، جانوروں کی صحت اور ہمارے ماحول کو علیحدہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سب ماحول کا ہی حصہ سمجھا جائے. اور یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ تینوں چیزیں، یعنی کہ انسانوں کی صحت، جانوروں کی صحت اور ہمارا ماحول، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. جب تک ہم جانوروں اور ماحول کو محفوظ نہیں بنائیں گے، ہم انسان بھی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اس حوالے سے اور بھی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن آئیے سنتے ہیں ایک اور گیت.

سامعین، گیت سریلے گاتے جا کے بعد اب وقت ہو چلا ہے پیام شب کا، لیجیے سماعت فرمائیے گا پیام شب۔ تحریر و پیشکش ہے جناب ندیم اختر زیدی کی۔

0: انسان کو مزید نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو پہچانو، ان سے سبق سیکھو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ دانشمند وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو غلطی کے بعد خود کو سنبھال لے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کبھی کبھی اس کی اپنی بے احتیاطی، ضد یا غفلت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کی قدر کرو، کیونکہ جو شخص خود کو سنبھال لیتا ہے وہ زندگی کے بڑے سے بڑے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔
1: سامعین، اس خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ ہی آج کے نیرن پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشاں کو دیجیے گا اجازت۔ شب بخیر۔